0: mo se ka wo bua wo ma in ka se problem na da wo so ni ka ni wo so
1: yes
0: me ka kire wo
1: amen
0: e ka de eni wo so wo ye utimu den den den den den den den den o fi se sika na nyame de ma ro de ma wo keke nyame afa sika na ma wo keke
1: yes
0: because nyame de sika ni ma wo se fa bua wo abusua
1: yes
0: wo abusua suru omusu no adu awradi anim
1: yes
0: o

0: di na wo ba srɛ na wadi
1: bini ho
0: anka ses kana lwade de ma wo ye bibi a enka be hwɛ wo ahwɛ wo ma hwɛ wo nua na ma hwɛ abusua wo ses kana
1: wapunim de
0: nti wo ses kana na bible say kai wo bɔ fo so e wo wo mla temre mo emna ye die na ba emna ni onyam na ba emna nkunim die na ba abia politician na ne chance bi abua wo say cha chance entra ho forever bedu baby such